Bakınız, sad harfi esreyle ama sadın kendi sesi kalın. Esre sebebiyle de kendisinden sonraki ra ince okunacak. Ühsirtüm, ühsirtüm. Devam ediyorum. Femesteysera minel hedey. Hedey. Bakınız, hed dedik. Sonra da yayı devamında okuyoruz. Minel hedey. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ